0: Efiana ni wabo ni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kuma wu, se onyad na paka mba, uwo sike, uni sike, da se bua uwe do beko. Ye, odman kuma wu, dina paka nebe.